0: कर्तृषु किमपि दंडात्मक उपक्रमं न क्रियताम्। याचिकाकर्तृभि विदेशे न्यायाधिकरणस्य आदेशाः प्रथमं गुवाहाटी उच्चन्यायालये ततः परं सर्वोच्चन्यायालये च प्रत्याहूताः। स्वीय भारतीय नागरिकतायाः समर्थनाय तैः एकसप्तत्यधिक ऊनविंशति शत वर्षात् प्राक्कालीनाः वंशपरम्परा सम्बद्धाः अभिलेखाः मतदातृसूचयः भूम्यभिलेखाश्च प्रमाणरूपेण प्रस्तुताः। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य उत्तरप्रदेशप्रशासनेन निर्मिताय विशेषान्वेषणदलाय अयोध्यायाः श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरस्य प्राप्तदानस्य अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। सममेव न्यायालयेन अस्मिन् प्रकरणे अनुचितविनियोगस्य आरोपविषये केन्द्रीयान्वेषणविभागेन अन्वेषणस्य याचनां कुर्वतीषु याचिकासु केन्द्रप्रशासनाय उत्तरप्रदेशप्रशासनाय तथा श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासाय च सूचनापत्राणि प्रख्यापितानि। एतासां याचिकानां श्रवणं भारतस्य मुख्यन्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां सम्मिलितैः सूर्यकान्तजॉयमाल्याबागची वी मोहन इत्येतैः न्यायमूर्तिभिः कृतम्। इतः प्राक् जून मासस्य त्रयोदशे दिनांके उत्तरप्रदेशप्रशासनेन श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य अनुरोधेन मन्दिरस्य दानविषये अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं त्रिसदस्यात्मिकं विशेषान्वेषणदलं विनिर्मितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखंड राज्यस्य रामगढ़ जनपदस्य प्रशासकीय अधिवक्तुः संजीव कुमार अम्बष्ठस्य याचिकायाः अनन्तरं तमिलनाडु राज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखंडस्य कर्मचारिणां विषये राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया संज्ञानम् आदत्तम्। राष्ट्रपति सचिवालयेन आजीविका श्रम सचिवाः तक्षणम् आवश्यकं कार्याचरणाय कृतानां पदाक्षेपाणां विषये प्रतिवेदनं समर्पणाय च निर्दिष्टाः। याचिकायां प्रभावितानां श्रमिकाणां झारखंड राज्यं प्रति सुरक्षितं पुनरागमनं आर्थिक साहाय्यं क्षतिपूर्तिं पुनर्वसनं च प्रार्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कोलंबिया देशस्य नगरे आयोजिते 65वें षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय भौतिक शास्त्र ओलंपियाड स्पर्धायां स्वर्ण पदक विजयाय भारतीय दलस्य अभिनन्दनं कृतम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् उपलब्धिः राष्ट्रस्य युवशक्तेः अनन्तक्षमतायाः विज्ञानं तथा शोधनं प्रति तेषाम् उत्साहस्य च अन्यतमम् उदाहरणं प्रतिबिम्बयति। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य पटनानगरे बिहार हेलिपर्यटनस्य तथा विमान पर्यटन सेवा योजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे अस्यै सेवायै आभासीय माध्यमेन आरक्षण पटलस्यापि उद्घाटनम् अकरोत्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् एषा योजना राज्य पर्यटन संवर्धनाय तथा जनेभ्यः बिहार राज्यस्य पर्यटन स्थलानां सुगमतया यात्रा सौविध्य प्रदानाय आरब्धास्ति।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शो केस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: योजनायाः प्रथमे चरणे पटना, वाल्मीकिनगरं, माता मुण्डेश्वरी, राजगीर इत्येतानि स्थानानि समाविष्टानि सन्ति। राज्यप्रशासनं प्रत्येकस्मै यात्रानुमतिपत्राय 22,400,000-15,000 रूप्यकाणि यावत् अनुदानं प्रदास्यति।

समुद्रयान पर्यटन सेवा जुलाई मासस्य अष्टादश दिनांकाद आरभ्य प्रत्येकस्मिन् शनिवासरे रविवासरे च संचालिता भविष्यति। मध्य प्रदेशस्य भोपाल नगरे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इत्यस्य आयोजनं प्रचलति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवः सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत् तथा अष्टसप्तत्यधिकैकशत दशांशोत्तर सप्तकोटि रूप्यकाणां निवेशेन स्थापितानां 20 औद्योगिक केन्द्राणां शुभारंभम् अकरोत्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी औद्योगिक केन्द्र रूपेण विकसितुम् अस्ति। सम्मेलनं संबोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत द्वादश वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्य प्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोन यानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्र पर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतंत्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिंद प्रशांत प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोक्यो नगरे आयोजिते अष्टमे रक्षा नीति संवादावधौ उभौ देशौ विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। इति